Dominus vobiscum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.